lige for sejs. Og det vækker hjem. Det stvinder ud, og der nejt sin værste. Det kan lige for sådan, og der råb sin fitske selv.